चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुरु साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरा ही रह मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री मैला चौथा सत गुरु साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरु बचनी बिस हर काडबा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके पाग खीर तुर पाए जिन सतगुर दर्श न पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा जय श्री मैला चौथा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांजा तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे होए खप खप मुए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाई है सतगुर माजा हाँ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वडपागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साओ पाया वडदाना हर किए बहुगुण साजा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जय श्री मैला चौथा सत संगत साध पाई वडपागी मन चल तो पयो अरूड़ा अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ साकत बंद पए है माया बिख संचय लाए जकीड़ा हर के अर्थ खर्च नह साके जम काल सहे सिर पीड़ा जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा जय श्री मैला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो अगम अपारा जित सिमरत दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिए सुख होई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उधारे
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਮਧਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖੋਈ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਤਿਆਹਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕੂਮਰ ਪਾਵੋ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹਾ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਕਰ ਕੀਰਤ ਜਸ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵਾਹਾ, ਮੋਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀਏ ਗੁਰਦਾਤੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਲ ਸਲਾਹਾ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਚ ਪਾਹਾ, ਮਨ ਤਨ ਜੀਤ ਸਬਦ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਗੁਰਮਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਆਵੇ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਮਾ ਦੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਜਪ ਜਗਦੀਸ ਜਪੋ ਮਨ ਮਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਲਾਹਾ, ਤਨ ਤਨ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਾਹਾ, ਆਪੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਵਰਤੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਦੀਪ ਲੋਹ ਦੀਪਾਹਾ, ਆਪੇ ਸਤਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਮਥਾਹਾ, ਆਪੇ ਮਥ ਮਥ ਤਤ ਕਢਾਏ, ਜਪ ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜੀ ਮਨ ਪਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਵੱਡ ਸਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧਸੂਦਨ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁਨ ਤੋਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁਜੈ ਪੁਜਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤ ਪਾਰੀ, ਗੁਰਮਤ ਜਪ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਕਿਲਵਿਕ ਮੈਲ ਪਾਪ ਸੋਵਾਹਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਨ ਉਪਰ, ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ।